mai stat, abă. Ai! Chi-chi-chi-chi-chi, bum, bum, bum, congaș, ai, congaș, man, congaș, congaș, man, congaș, congaș, man, chi-chi-chi-chi-chi, bum, bum, bum, congaș, congaș, man, congaș, congaș, congaș, ai!